kwaya dị ọkụ afọ okuku nri ekwe ya agbada nke ọma ekwela ka nsogbu afọ mebiri gị asco antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge ọ na-akwụsị asịrị n'afọ ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata gasco ga-eme ka ị nwere onwe